Злата Огневич та її OneDay просунулася на 2 хвилинки до гори і, схоже, не збирається цим задовільнятися. Наступна зупинка – це 19-та позиція, яка належить до Рофеєвій і її пісні, яка теж покращила своє поточне місце під сонцем. Під сонцем країни, де, власне, це сонце і прокидається. До вашої уваги, Японія. Від Дорофеєвої.

Дорофєєва та її композиція «Японія» впевнено тримаються всередині нашого списку або ж 19-й рядок переліку найчастіше відтворених пісень у радіоефірі України. Не всі виконавці зберігають таку стабільність. На диво, восьме диво Артема Пивоварова поступово втрачає лідерські позиції. Але, як ми знаємо, дива вони на то і дива, щоб розірвати шаблони та творити неймовірне. Тож слухаємо 18-та сходинка Артем Пивоварова.

Артем Поваров і далі в двадцятці найкращих. На його восьме диво надалі зберігає всі шанси піднятися вище. Ми ж знайомимося із потужним вибухом. Цього разу дебютна пісня від Альони Маргалєвої «Фанат».

Альона Маргалієва «Фанат». Лише тільки тиждень в ефірі і вже 17-та сходинка нашого радіочарту ТОП-40. Схоже, «Фанату» посміхнулася фортуна. Але чи буде рух таким потужним і надалі, побачимо згодом.

0: а на душі лайки, лайки, лайки, лайки, рвуться ланцюги.
1: Лайки, вподобайки, смайлики, серденька – все це тепер є частиною нашого життя. Життя музикантів, життя поціновувачів сучасної української музики. Володимир Дантес та його лайки допомогли йому дістатися почесного 15-го місця. Наступна річ трохи поступилася своїми позиціями. Але, як відомо, той, хто знаходиться в тіні, завжди має деяку перевагу. Танцюючі тіні або Dancing Shadows від Шнапса танцюють на 14-й сходинці і все ще мають достатньо енергії, щоб повернутися в першу десятку.

Лірична гітара, пульсуюча ритміка, м'який тембр чоловічого голосу. Коктейль, що дозволяє Шнапсу триматися на гідному 14-му місці нашої сороківки пісень України. Далі агент 007 та серцеїд. Принаймні так це виглядає у відеокліпі. Макс Барських та пісня «Не складається».

13 місце Макс Барських та його не складається. 12 щабель за Крешом Адамсом з піснею «New Heart». А ми, самі того не помічаючи, дісталися наступної 11-ї сходинки чарту. Віталій Козловський, Шекспір.

0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і далі у нас перша десятка. На 10-му місці діджей Говріла зі своєю ритмічною «О».
1: Горилла.

У кожного всередині своя горила. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горила, горила

0: як каже горила.
1: Діджей Гавріло у «10-та сходинка». Дев'ятим у рейтинзі йде Алекс Уоррен «Ordinary». Далі Вікторія Ніро, яка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Поміняла 10-те місце на 8-му сходинку. І тепер ще впевненіше почувається серед найпопулярніших пісень українського радіоефіру.

0: «Мама Ріка полюбила». Лише 3 тижні в ефірі нашого радіочарту і вже 7-ма сходинка. На 6-му щаблі Тейлор Свіфт «The Fate of Ophelia», яка вже 2-й тиждень поспіль не змінює цієї позиції. Далі у нас пауза, почуємось незабаром. Радіочарт ТОП 40.
1: Ви на хвилі «Сяйво ФМ».
0: Ви слухаєте радіочарт ТОП 40, і далі у нас перша п'ятірка, яку відкриває Древо з піснею «Енкерапіста». На 4-му місці Макс Барських з треком «Закоханий». 3-я сходинка, яким минулого тижня належить Святослава Вакарчуку і «Шумеї», там, де немає людей.

0: Святослав Вакарчук та Шумеї. Там, де немає людей. Третя сходинка серед трійки лідерів і великий потенціал поборотися за перше місце. Друге місце, як і в останньому квітневому тижні, зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

та тіла і композиція «Відколи». Так багато любові, такі глибокі поцілунки. Не дивно, що ця композиція тримається серед трьох найкращих пісень другий тиждень поспіль. А ми в той час готові перерізати стрічку та оголосити номер один цього тижня. Ви правильно все вираховували, це справді Альона Маргалієва та її пісня «Неп'яна закохана». 22 тижні у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: «Неп'яна закохана» від Альони Омаргалєвої. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Павлик і Володя, 6 і 7 років, після переїзду з Костянтинівки на Галичину стали маленькими волонтерами. Разом із батьком вони допомагають Збройним силам України. Колядують і виготовляють розмальовані годинники, збираючи кошти для військових. Завдяки їхній ініціативі вдалося долучитися до придбання автомобіля для захисників, який передали на Покровський напрямок у співпраці з благодійним фондом «Сурма» та Дубовецькою громадою. До Івано-Франківської області евакуаційним потягом прибули 21 мешканець Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Їх безкоштовно доправили до тимчасового житла в Рогатинській громаді. Переселенцям надають соціальний супровід, допомагають оформити статус ВПО, а також забезпечують психологічну та медичну підтримку. Міжнародні організації зареєстрували людей для отримання одноразової грошової допомоги. Також передбачене безкоштовне проживання та гуманітарна підтримка. З початку 2026 року евакуаційними потягами на Карпаття вже прибули 72 людини, серед них 17 дітей. У Калузькій громаді виділили понад 8 мільйонів 270 тисяч гривень на потреби українських захисників. Рішення підтримали депутати міської ради. Як повідомив міський голова Андрій Найда, кошти спрямують як субвенцію на запити військовослужбовців. Фінансування отримують 17 військових частин. У громаді наголошують, що підтримка

0: У Надвірнянській громаді відбувся відкритий жіночий волейбольний турнір, присвячений Дню матері. У змаганнях взяли участь 4 команди – Надвірна, Вовчиці, Сильні духом та Красняночки. У напруженій боротьбі перемогу здобула команда Надвірна, друге місце посіли Сильні духом, третє – Вовчиці. Організатори подякували учасницям за гарну гру, спортивний дух і створену атмосферу. В Івано-Франківську 15-16 травня відбудеться християнський фестиваль «Вгору серця», який об'єднає різні конфесії міста. Подія пройде на кількох локаціях, зокрема у Палаці Потоцьких та в центрі міста. У програмі – духовні зустрічі, дитячий конкурс, хорові виступи, театральні постановки та сімейні заходи. Тема цьогорічного фестивалю – родина та виклики війни. Також під час події збиратимуть кошти для військових і дітей, які потребують допомоги. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Сикач, прикрий! Сикач, чекай! Є позиція біля тебе.

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрушуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосе і залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Українську музичну культуру 18 століття не можна уявити без творчої спадщини представників золотої доби української музики. Це Максима Березовського, Дмитра Бортнянського та Артемія Веделя. На відміну від своїх сучасників, Бортнянський мав щасливішу долю і сприятливіші умови для своєї творчості і діяльності.
0: Величні українці.
1: Дмитро Бортнянський – один із перших українських музикантів європейського рівня, композитор, співак, диригент, педагог, один із засновників класичної музичної традиції, видатний майстер хорової духовної музики, фортепіанних сонат і камерно-інструментальних творів, автор 6 опер.
0: Величні українці.
1: Витоки родоводу Бортнянських пов'язані із селом Бортне на Лемківщині у Галичині. Його батько Стефан Шкурат, рятуючись від наступу католицизму, оселився у гетьманському місті Глухові, де змінив своє прізвище на Бортнянський за назвою рідного села. Був козаком полку українського гетьмана Кирила Розумовського.
0: Величні українці.
1: Початкову музичну освіту Дмитро здобув у Глухівській співацькій школі, а в семирічному віці, завдяки своєму чудовому голосу, був прийнятий у придворну співацьку капелу у Петербурзі, де відзначався особливим талантом, виконував віртуозні партії в італійських операх. Основи музичної освіти опановував у Марка Полторацького, відомого оперного співака та хорового диригента. Українця за походженням, а згодом навчається композиції в італійського композитора Бальдасаре Галупі.
0: Величні українці.
1: 18-річного Бортнянського як особливо обдарованого музиканта скеровують на навчання в Італію. Це 1769-1779 роки. Венеція, Болонія, Флоренція, Рим, Неаполь – великі культурні центри, де навчається Бортнянський у кращих митців світу, засвоюючи багаті досягнення італійської та західноєвропейської музики, шліфуючи свою композиторську майстерність.
0: Величні українці.
1: Тривалий італійський період був плідним у творчості Бортнянського. Написані і з успіхом поставлені опери «Креонт», «Алкіт», «Квінт», «Фабій», а також сонати, кантати, церковні твори. Ці опуси виявляють як блискучу майстерність автора у оволодінні композиторською технікою провідної європейської школи італійської, так і близькість до українських пісенно-романсових джерел.
0: Величні українці.
1: Угорчинсько-Павлівський період, це 1784-1796, на замовлення дружини князя Павла Дмитро Бортнянський створює три опери у французькому стилі. Це «Сокіл», «Син-суперник», «Свято-сеньора». Збірку романсів та пісень на французькі вірші, 8 клавірних сонат, ансамблі для різного складу інструментів. Серед них концертна симфонія для семи інструментів, перша в українській музиці симфонія.
0: Величні українці.
1: З 1796 року і до кінця життя Дмитро Бортнянський займає посаду директора придворної співацької капели. За його керівництва капела досягла високого рівня. Своєю творчістю композитор розвинув традиції українського хорового співу в репертуарі капели, яка складалася переважно з українських співаків. Освітню програму молодих капелян було збагачено новими предметами – теорією музики, сольфеджіо, постановкою голосу. У творчому доробку Бортнянського значна кількість духовних творів – 45 хорових концертів, 2 літургії, херувимські обробки для хору київського, болгарського та грецького церковних наспівів.
0: Величні українці.
1: На відміну від драматичних, трагічних, напружено-емоційних концертів Березовського, Бортнянський шукає в поезії Давидових псалмів радісні, піднесено урочисті настрої. Мелодика його концертів дуже часто пов'язана з українським фольклором, з обрядовими ліричними, побутовими та навіть жартівливо-танцювальними піснями. Це додає їм особливого душевного тепла, яскравості, а разом з тим, завдяки національній характерності, мелодії вирізняє композитора посеред західних музикантів, що спирались на ті самі професійні принципи. Дмитру Бортнянському не вдалося упорядкувати свої твори, і лише після його смерті у 1882 році Петро Чайковський робить довершене упорядкування та редагування творів композитора, здійснивши їх повне видання. У майстерності хорового письма серед сучасників Бортнянському не було рівних. Михайло Вербицький поставить Бортнянського в один ряд із Моцартом, а Станіслав Людкевич назве творчий спадок композитора найкоштовнішим з усього того, що будь-коли мала українська музика.
0: Величні українці!

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
4: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
5: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
6: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйва родина. 13 травня на календарі, у нас середа, екватор робочого тижня. На студійному годиннику 8 година ранку. Час для порції бадьорості. Шоу «Ранкова кава», як завжди, розпочинається у цій порі. З вами я, Оляна Калин. До 12 години буду в ефірі сьогодні. У нас 1540-й день нашого спільного шляху до перемоги. Тож ми дякуємо нашим захисникам, нашим медикам, нашим волонтерам, усім службам, які тримають наш тил. Дякуємо вам за новий ранок, за новий світанок, за нові можливості сьогодні, за те, що ми просто зараз скажемо одне одному доброго ранку. Друзі, прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, так, і нехай цей день буде максимально продуктивний та спокійний для кожного українця сьогодні. Далі в ефірі випуск ранкових новин, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
4: Новини на радіо «Сяйво». Вітаю вас, незламні українці. У вівторок, 12 травня, російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Сумщину. Постраждав 13-річний хлопчик, йому надається уся необхідна допомога. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. За словами Григорова, російський дрон вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури в Білопільській громаді. У момент атаки дитина перебувала неподалік місця влучання. Хлопчик поранений, його госпіталізували, наразі дитину оперують, додав Григоров. У ніч на 13 травня Російська Федерація атакувала дронами Полтавську громаду і уразила місцеву електропідстанцію. Також є пошкоджені житлові будинки. Про це повідомили у Полтавській ОВА. Цитую. Вночі ворог атакував Полтавську громаду. Зафіксовано влучання ворожих БПЛА в електропідстанцію. Без світла залишилися понад 6,5 тисяч побутових та 548 юридичних абонентів, написав очільник ОВА Віталій Дяківнич. Він додав, що внаслідок атаки також пошкоджені скління прилеглих будинків. За попередньою інформацією, внаслідок вибухової хвилі є вибиті та пошкоджені вікна в житлових будинках. Найголовніше, станом на зараз до міських лікарень звернень не було, зазначила секретарка Полтавської міської ради. Від початку доби 12 травня на російсько-українському фронті зафіксували 170 бойових зіткнень. На Константинівському напрямку Сили оборони України зупинили 25 штурмових дій агресора. Водночас на Покровському 24 атаки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 22 годину минулої доби. Противник завдав 82 авіаційних удари, скинув 225 керованих авіабомб. Окрім того, задіяв для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснив 2296 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. У Росії готуються до нових масованих обстрілів України найближчим часом. На це вказує активність російської стратегічної авіації та переміщення літаків на віддалені аеродроми. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Цитую, було багато повідомлень, вони з'являються не дарма, тому що є у нас відповідна розвідка, дані від партнерів, є власні сили розвідки, тому фіксується передислокація тактичної авіації, так звана їхня активність на аеродромах базування, пояснив він. За його словами, останніми днями фіксували активність на аеродромах базування стратегічної авіації Російської Федерації, де зазвичай оснащують літаки перед нанесенням ударів. Наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

я б не знав. Максим Бородін з ліричним треком «Якби не ти» на хвилях радіо «Сяєва». Друзі, 8.17 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас. З вами я, Уляна Калин. До 12-ї години ми, нагадую, разом п'ємо ранкову каву. Дізнаємося багато цікавого та корисного. І все це під гарну музику для вашого хорошого настрою. Ми, як завжди, ранок розпочинаємо з актуального прогнозу погоди на сьогодні. 13 травня на календарі на Івано-Франківщині синоптики сьогодні обіцяють температуру від плюс 8 до плюс 14. Просто зараз, власне, можна плюс 10 відчувати на дворі. У Коломиї сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, проте день без опадів. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня у 2003 році було дуже-дуже спекотно і тепло, найтепліше – плюс 30 градусів, а мінус 3 – це найхолодніше було у 2020-му. Народний прогноз погоди. Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоря на ніч пророкували грозове і тепле урожайне літо. На погоже літо вказував і ясний схід сонця. Я ще раз нагадую, сьогодні буде похмуро місцями, десь буде пробиватися сонечко, проте більшості будуть хмари на небі і день без опадів. До плюс 14 сьогодні можна відчувати. Власне, маємо трішки похолодання, але тим не менше, друзі, бережіть себе і не забувайте залишатися на нашій хвилі. Я тут буду робити все те, що підніме вам настрій, аби ви себе зарядили на відповідну хвилю самісінького ранку. Пам'ятайте, що як ми себе налаштуємо самісінького ранку, такий день у нас і буде. Тому шукаємо і черпаємо позитив звідусіль. Друзі, всім доброго ранку та класного дня!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
6: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
7: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
7: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції діють в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня або до закінчення товарних залишків.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Меловін та Іскра з треком «Обиратиму себе» на хвилях радіо Сяєво, друзі, 8.43 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас. Як завжди у цій порі трішки інформаційного сніданку, до вашої ранкової кави. Розповідаю цікаві факти про сьогоднішній день. Про 13 травня відзначають Всесвітній день кульбаби, Міжнародний день хумусу, день народження застіпки липучки. Якщо говорити про основні події, то у 1927 році заснування Київського футбольного клубу «Динамо» відбулося. У 1963-му Кувейт став 111-ю державою, що була прийнята до ООН. У 1990-му вийшло перше число газети «Галичина», яка стала першою демократичною багатотиражною газетою в Івано-Франківській області за радянських часів. А у 1991-му у Києві відбувся перший конгрес поляків, які мешкають в Україні. Через рік, у 92-му, цього дня американські космонавти провели у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин, встановивши світовий рекорд. Вперше в космос вийшли одразу 3 астронавти. Іменинники сьогодні – це Георгій, Макар та Олександр, тож не забудьте своїх знайомих іменинників привітати. І, власне, як я вже згадувала, Всесвітній день кульбаби – це день немає офіційного статусу, проте він здобув популярність серед природолюбів та людей, які цікавляться природою. Він зазначає важливість кульбаби не лише як декоративної рослини, а й як джерела природних ліків та харчових продуктів. Кульбаба часто асоціюється з легкістю і життєвим потенціалом. Її яскраво-жовті квіти символізують сонце і радість, а пухнасті насіння, що літають у повітрі, є метафорою мрій та надії. В народі вважають, що загадавши бажання, три припускання насіння кульбаби, воно обов'язково здійсниться. Як ми, друзі, всі знаємо, що от варто просто вірити, так, і навіть без кульбабки бажання обов'язково здійсниться. Ось такий, друзі, день ми маємо, це 13 травня. Я ж бажаю, нехай сьогоднішній день буде максимально легкий, приємний та багатий на хороші новини та звістки, друзі. Тож всім гарного настрою бажаю і закликаю обов'язково залишатися на нашій сонячній хвилі.

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба. І впаду сльозою, я.
2: Реклама.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майамі. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.

0: травмує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
2: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво. Оляна Калин, вітаю вас, незламні українці. 12 травня о 22:45 до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох легкових автомобілів у місті Калуш. До місця події прибули рятувальники 6-го ДПРЧ, які провели роботи з від'єднання клемами акумуляторних батарей транспортних засобів для запобігання можливому загорянню. За попередньою інформацією, внаслідок аварії травмувалися двоє людей. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. На спецлінії 102 надійшло повідомлення від жительки Івано-Франківська про зникнення її малолітньої доньки. Жінка повідомила, що родина нещодавно переїхала із Закарпатської області, тому дитина погано орієнтується в місті. Про це повідомляє поліція охорони області. Правоохоронці спільно з батьком обстежували прилеглі території та патрулювали вулиці міста, щоб знайти дитину. 12-річну дівчинку знайшли на одній із вулиць Івано-Франківська. Жодної загрози її життю чи здоров'ю не було. На місце події викликали працівників ювенальної провенції, щоб з'ясувати усі обставини події. Івано-Франківська область має виконати понад 100 заходів з управління річковими басейнами Дністра до 2030 року, але більшість громад досі не включили їх у свої стратегічні документи. Про це повідомлялося на нараді в ОДА. Плани управління річковими басейнами, затверджені Кабінетом міністрів у 2025 році, діють до 2030-го. Для Прикарпаття передбачено 51 захід у басейні Дністра та 60 у суббасейнах Пруту і Черемушу. Серед них реконструкція очисних споруд, розчищення русел річок, встановлення водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг. Однак станом на початок 2026 року лише 13 громад з 62 включили ці заходи у свої місцеві документи планування. Загалом 21 захід, з яких 4 вже виконуються. Серед активних громад – Мулехівська, Калуська, Долинська, Богородчанська, Івано-Франківська, Тисменицька та кілька інших. Начальник управління екології Андрій Пліхтяк зазначив, що реконструкція очисних споруд та розчищення русел – дороговартісні заходи, але встановлення водоохоронних зон громади можуть зробити самостійно, без великих витрат. Голова ОДА Світлана Онищук зазначила, що першочергово з обласного екологічного фонду допомагатимуть тим громадам, які самі виконують свої зобов'язання. У лісах українських Карпат наразі немає активних пожеж. Усі загоряння, які виникали впродовж останніх днів, вдалося ліквідувати завдяки оперативній роботі лісівників та рятувальників. Масштабного поширення вогню у карпатському регіоні не допустили. Про це повідомили у карпатській філії «Ліси України». Цьогорічний початок травня став одним із найскладніших через тривалу засуху, сильний вітер та надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Найкритичніша ситуація спостерігалася на Львівщині та Закарпатті, однак ризики масштабних загорянь залишалися високими для Прикарпаття та всього Карпатського регіону. Лише за період з 3 по 10 травня у лісах Карпатської філії зафіксували 26 пожеж на площі 237 гектарів. Із них 5 були великими, загальною площею понад 200 гектарів. Загалом від початку року у Карпатському лісовому фонді виникло вже 53 пожежі. У лісах України наголошують, понад 90% загорянь стаються через людську недбалість, спалювання сухостою, необережне поводження з вогнем або навмисні підпали. Обставини двох найбільших пожеж зараз вивчатимуть правоохоронці. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: вона – реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Литочка.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
2: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції діють в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня або до закінчення товарних залишків.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ну що ж, друзі, 9:25 на студійному годиннику. Це сонячна хвиля радіо Сяйво. Як завжди, маю для вас музичні новинки, точніше, наші українські виконавці. Ви вже почули прем'єру Самчука. Пісня «Плакала душа», а на душі буває різно, і в голові повний бардак. Я закурю свій синій Вінстон і сяду на чорний свій літак. Якщо не чули, пропустили цю пісню, то обов'язково залишайтеся на нашій хвилі. Ще почуєте її десь в ефірі. Ну і також є музична новинка від The Albi Sisters. «Сповідь» називається. Пісня перекладена на українську мову і вже є багато крутезних коментарів, відгуків від слухачів на цю пісню. Це була, кажуть вони, це була одна з моїх найулюбленіших пісень. Дякую. В перекладі стала ще ніжніше. Шедевр. Шедевральна пісня «До мурах по шкірі». Неймовірно, чуттєво, як ковток свіжого повітря. Неймовірно звучите українською. Тож давайте послухаємо. І ми з The Albi Sisters, трек «Сповідь» українською, прем'єра на радіо Сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Парфенюк та Альона Альона з треком «Шути» там, на хвилях радіо Сяєво. Друзі, 9.42 на студійному годиннику повертається до вас. Це шоу «Ранкова кава» і маю для вас новину. З 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює транспортний безвіз для вантажних перевезень. Це суттєво зменшить паперове навантаження на перевізників і спростить міжнародну логістику. Про це, власне, повідомило Міністерство розвитку громад і територій. Двосторонні та транзитні вантажні рейси між країнами можна буде виконувати без спеціальних дозволів. Поки безвіз не набув чинності, сторони домовилися збільшити квоту таких дозволів до кінця поточного 26-го року, щоб бізнес міг працювати без перебоїв уже зараз. Загалом Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень. Ось так от, друзі, такі новини маємо. Но у нас попереду ще буде Калуш з ліричним треком. Почуєте Мадонну та Тімберлейка. Також буде ліричний бумбокс. Ну і, звісно ж, багато інших класних виконавців, тож обов'язково залишайтесь на нашій хвилі. А просто зараз козак Сіромаха.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це про холодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Welcome to «Техноцентр».
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Кафедик. День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
1: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
0: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
3: Деталі на сайті.
4: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
7: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
8: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
9: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво, у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. За минулу добу, 12 травня, на російсько-українському фронті зафіксували 210 бойових зіткнень. На Константинівському напрямку Сили оборони України зупинили 31 штурмову дію агресора. Водночас на Покровському – 32 атаки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артсистем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ППО, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки ворога. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини є люди з дітьми, росіяни на них використовують пропаганду по повній. Про це розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій у спільному проєкті «Еспресо». Цитую: «Олешки, гола пристань – це якраз вздовж Дніпра, звідти вони стріляють по Херсону. Наші, звісно ж, будуть стріляти по окупантах, інакше ми будемо такі, як Олешки, хоча деякі райони вже приближаються до цього. І я хочу сказати, що, наприклад, Нова Каховка – точно знаю, яка там ситуація, це світло декілька годин на день, це тиски на мирне населення. Він як і був, так і є. Перевірки телефонів, вилучення телефонів, кидання на підвал. Для мене ще страшніше те, що там все ж таки є люди з дітками, і тих дітей повністю залучають до пропаганди. Вірніше, на них використовують пропаганду по повній, особливо перед 9 травня. І це страшно. Про Олешки звідти нещодавно вивезли групу 32 людей, але це важко вдається. І я дякую тим волонтерам, котрі це роблять. Це просто відчайдухи, вони ризикують життям, щоб вивести людей, сказала вона. Оксана Погомій також наголосила, що українцям, які залишились на тимчасово окупованих територіях, дуже важко. Нещодавно їй стало відомо, що росіяни дуже посилили контроль на виїзді, не всіх випускають. Президент США Дональд Трамп висловив думку 13 травня, що завершення війни Росії проти України вже дуже близько, запевнивши, що врегулювання буде досягнуто. Його слова цитує «Європейська правда». Цитую: «Кінець війни в Україні, думаю, це вже дуже близько, вірити чи ні, але я думаю, що це наближається, і ми досягнемо цього врегулювання між Росією та Україною», заявив глава Білого Дому і додав, що він закінчив 8 воєн. Також Трамп прокоментував запитання журналістів, чи має він порозуміння з Путіним стосовно того, що Російська Федерація має отримати у межах домовленостей увесь український Донбас. Президент США відповів заперечно. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що припинення російської агресії проти України неможливе без участі Сполучених Штатів і Європи під час мирних процесів. Про це він сказав під час зустрічі з керівником бюро міжнародної політики президента Польщі Марціном Пшидачем. За словами Сибіги, сторони обговорили результати візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі та виконання досягнутих домовленостей, а також політичну і безпекову ситуацію в Європі та світі. Окрему увагу співрозмовники приділили ситуації на фронті та мирних ініціативам. Цитую: «Ми вже відзначили важливу роль Сполучених Штатів у мирних зусиллях. Ми погодилися, що неможливо припинити російську агресію без США, але також і без Європи», зазначив Андрій Сибіга. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

The Hard Kings на хвилях Радіо СЕЙ, 10.14 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава» в ефірі на Радіо СЕЙ. З вами до 12-ї години. Я Уляна Калин. Розважаємося разом самісінького ранку, слухаємо класну музику, дізнаємося багато цікавого. Та, звісно, оперативна інформація для вас в ефірі звучить. Як для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди, хто ще не чув погоду в нас на радіо, то нагадую, 13 травня сьогодні на Івано-Франківщині температура повітря від +8 до +14, це просто зараз на дворі +10 градусів уже відчувається. У Колми сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, проте сьогоднішній день без опадів. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня у 2003 році було дуже-дуже спекотно, це було найтепліше, +30 градусів, а у 2020-му було найхолодніше, -3 градуси. Народний прогноз погоди нам каже, що наші пращури спостерігали за вечором і ніччю. Теплий вечір і зоря на ніч пророкували грозове і тепле урожайне літо, на погоже літо вказував і ясний схід сонця. Я ще раз нагадую, сьогодні буде хмарно, проте без опадів, до +14 градусів тепла, трішки в нас похолодало, але тим не менше, друзі, закликаю вас обов'язково брати з собою парасольку, тому що погода зараз дуже оманлива, дощ ніби не передають, але в будь-який момент може з'явитися хмарка. Літні травневі грози, вони, власне, такі. Не забувайте писати нам свої побажання на телеграм Радіо СЕЙ, ви, можливо, хочете почути якусь композицію в ефірі. Нагадую, +380 50 188 02 22, +380 50 188 02 22. Пишіть нам, а так ми радо покладемо вашу улюблену композицію в ефір. Ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі. У нас попереду буде Кадна, і буде Монат, якщо Мей, і багато інших класних виконавців, а просто зараз Скай з треком «Давай течемо».

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
7: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: завжди куплю.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
3: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: I'm a real headcase. Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
6: Таблоїд. Бумбокс оприлюднила роботу «Залишайся».
7: Таблоїд.
6: Домій презентувала пісню «Дорогами».
7: Таблоїд.
6: Андрій Хлевнюк про роботу бумбоксу «Залишайся» каже. Лірична, особиста пісня. Ще занадто особиста, щоб аналізувати. «Залишайся» пісня, яка війшла до складу першого з 2019 року максі-синглу «Бумбокс живий», реліз якого відбудеться 14 травня 2026 року.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Таблоїд.
1: Домій заспівала про дім. З цього ми починаємо свою дорогу, каже співачка. Саме на початку, де ми діти, там було справжнє непідробне щастя. Так мало його зараз. Пісня про моє, підсумувала артистка. Дорогами Домій на радіо Сяйво.

0: і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
5: Деталі на сайті.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Очільник Пентагону Піт Гексет заявив, що Штати направили своїх військових до України, де вони навчатимуться застосовувати безпілотники в реальних бойових умовах. Про це він повідомив під час слухань в комітеті Сенату, цитує «Європейська правда». Зокрема, лідер меншості Міч МакКонел назвав Україну «Кремнієвою долиною війни» і запитав у Гексета, чи підтримує він поїздки туди посадовців Міноборони США для переймання досвіду. Очільник Пентагону підтвердив, додавши, що сам схвалив відправку додаткових співробітників. Російська омбудсменка Тетяна Москалькова під час зустрічі з Володимиром Путіним заявила, що українські військові нібито вивозили дітей з Донбасу до Німеччини. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Ці підтвердження є черговим пропагандистським наративом Кремля. У ЦПД підкреслили, що евакуація дітей з прифронтових районів проводилася через постійну небезпеку російських обстрілів та відповідала нормам міжнародного гуманітарного права. Жодних доказів своїх звинувачень Москалькова не надала. Там також зазначили, що подібними заявами Росія намагалася перекласти відповідальність за власні злочини. Саме Російська Федерація здійснювала незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій, через що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Білової. Президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у своїх здатностях досягти з Іраном угоди на вигідних для Вашингтона умовах. Про це він заявив під час спілкування з журналістами перед вильотом до Китаю. Американський лідер упевнений, що США зможуть досягти хорошої угоди з Іраном за результатами перемовин у мирний чи інший спосіб. Цитую, їхньої армії більше немає, вона стерта, ми це закінчимо чи у мирний, чи в інший спосіб, сказав Трамп. Американський держсекретар Марко Рубіо 13 травня разом із президентом Дональдом Трампом вирушив до Пекіну, однак через китайські санкції влада КНР змінила офіційну транслітерацію його імені Рубіо, аби візит був неможливим. Про це пише Associated Press. Відомо, що Китай двічі запроваджував санкції проти держсекретаря США через його критику у бік Пекіна. Зокрема, раніше Рубіо був ініціатором закону про широкі санкції проти КНР через використання рабської праці. Також він засуджував репресії Пекіну в Гонконзі. Уже після того, як Рубіо став очільником Держдепу, китайська влада на початку 2025 року для обходу санкцій вирішила використовувати інше позначення складу першої частини його прізвища Лу. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літр, і мені вистачить 30.

Лелека з треком рідним на хвилях радіо Сяйво 11.19. Друзі, до речі, Лелека, хто не знає, це представниця на Євробаченні від України цього року. Вона продовжує підготовку зараз до виступу та поступово розкриває символіку свого сценічного номеру. Співачка провела другу репетицію на сцені конкурсу та поділилася новими фото. На знімках артистка показала свій сценічний образ, а також бандуриста Ярослава Джуся, який виступить разом із нею. Костюм музиканта створила дизайнерка Лілія Літковська. Образ натхнений козацькою епохою, основною такою, знаєте, основою стали ткане полотно та запаска, оздоблена бісером. Водночас користувачі звернули увагу на вишиті літери на сорочці Ярослава Джуся. Як виявилося, на одязі розміщені слова з молитви українського націоналіста, патріотичного тексту, створеного Осипом Мащаком у травні 1936 року під час львівського процесу над членами ОУН. У тексті звертаються не до Бога, а до України. Згодом молитву неодноразово змінювали та доповнювали після загибелі діячів ОУН та УПА з 2014 року. Цей текст також став одним із символів Азову. Його використовують як під час присяг і прощання з загиблими військовими. Ймовірно, використання цитати з молитви українського націоналіста стало ще одним важливим символом, який Лелека вирішила додати у свій сценічний номер. Ну, а вже повний номер ми зможемо побачити на цих вихідних, 16 травня, Євробачення. Нагадаю, Лелека з треком «Рідними», які тільки що чули в нас в ефірі, виступатиме від України. Тож, боліваємо, тримаємо кулачки і щиро надіємося, що це буде гідне виконання української пісні у Європі. А ми з вами тим часом рухаємося далі. Далі в нас трішки музики на хвилях радіо Сяйва, згодом невелика рекламна пауза.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».

0: Шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Марка Федик.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
4: Так, працюю на Леоні.
3: І як тобі?
4: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
3: Серйозно?
4: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
5: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції діють в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня або до закінчення товарних залишків.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
7: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
8: Текстовий чи текстовий? Як правильно? Правильно, текстовий.

Артем Пивовар, Остроком'є Бадабаду на хвилях Радіо Сяйво, 11:40 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, друзі, маю ще трішки інформації. Комедійна драма «Диявол носить Прада 2», яка нещодавно вийшла у прокат, стала одним із найуспішніших кінорелізів у 2026 році. Стрічка вже зібрала близько 300 мільйонів доларів за перший тиждень показів та перевищила власний бюджет. У центрі сюжету сиквелу знову опинилась редакторка Міранда Прістлі, яка стикається з кризою у світі модного глянцю. Єдиною людиною, здатною допомогти їй врятувати ситуацію, стає колишня асистентка Емілі. Якщо не бачили ще першу частину, обов'язково гляньте, ну і звісно ж, сходіть у кіно і гляньте другу частину, дуже-дуже цікаво. Ще раз нагадую, наразі це одна з найуспішніших кінорелізів у цього року. Так? Також нагадую, що є дуже багато і українських фільмів, які варто побачити, тому робіть кіносеанси навіть і вдома. Так? Приходьте до близьких, кличте їх у гості і дивіться разом фільми. Це дуже крутий час, проведений разом, і крута можливість зблизитися, так? Тому не опускайте такі миті. Ну, а ми тим часом рухаємося далі. В нас ще трішки музики на нашій хвилі, і попереду буде випуск прикарпатських новин о 12 годині, тож залишайтесь на нашій хвилі, а просто зараз от Орвальд з треком «Наші люди всюди».

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
7: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
8: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: території автостанції.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
3: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Міара Марі між 4 днями на хвилях Радіо Сяєво. 11.51. Друзі, шоу «Ранкова кава» завершується, які завершують мій ефірний час. Далі о 12 годині очікуйте випуск прикарпатських новин. А вам, як завжди, я бажаю гарного, легкого та мирного дня. З вами почуємося завтра о 8 годині ранку. Вмикайтеся на Радіо Сяєво. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники ліквідували наслідки нічної ДТП 12 травня о 22:45. До служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох легкових автомобілів, що сталося у Калуші. До місця події направили рятувальників, які провели роботи з від'єднання клем акумуляторних батарей транспортних засобів для запобігання можливому загорянню. За попередньою інформацією, у результаті ДТП травмовано двох людей. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. Понад 4 мільярди гривень – стільки коштів надійшло до місцевих бюджетів за перший квартал 2026-го. А це майже на 20% більше, ніж торік. За темпами наповнення Івано-Франківська область посіла четверте місце в Україні. Кошти виділяють насамперед на соціально важливі сфери. Понад 3/4 видатків спрямовують на освіту, соціальний захист, охорону здоров'я, культуру та спорт. Передбачено фінансування обороноздатності. Наталія Кучма, директорка департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації, пряма мова.
3: На обороноздатність та інші потреби ЗСУ місцевими бюджетами Івано-Франківської області станом на 1 квітня 2026 року передбачено коштів в обсязі 1 мільярд 901 мільйон гривень, що становить 12,4% від затвердженого річного обсягу власних надходжень загального фонду місцевих бюджетів з урахуванням змін.
2: Понад 4 тисячі стільки прикарпатців постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для них передбачені соціальні виплати. Які саме, слухайте далі.
4: Щомісячні компенсації та безкоштовне забезпечення ліками. Основні пільги передбачені для чорнобильців.
5: За січень-квітень у територіальним громадам профінансовано 527 тисяч 600 гривень. На слайді наведено перелік аптечних установ, і куди, які, бачите, ви можете подивитися. Також за вашим дорученням ми направили усі територіальні громади список аптек, де на якій території обслуговують чорнобильців на безоплатній основі.
4: А ще чорнобильці мають право на додатково оплачувану відпустку, санаторно-курортне лікування, а ще грошову допомогу до державних свят.
5: Також у бюджетах територіальних громад передбачено видатки на суму 1 мільйон 900 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. А саме, Верховинський район. Усіх трьох громадах передбачено виплату одноразової грошової допомоги.
4: З початку року на виплати спрямували майже 28 мільйонів гривень.
5: Зокрема, з березня проіндексовано мінімальні пенсії по інвалідності для першої групи 11 тисяч 48 гривень, другої групи 8 тисяч 338 гривень і третя група 6 тисяч 813 гривень. З 1 січня збільшено доплати до пенсії для непрацюючих пенсіонерів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення.
4: Утім, попри виділені кошти, в деяких громадах області люди так і не отримали належні виплати.
6: Одна громада надала такі кошти, інша не виділила такі кошти. Це є несправедливо до ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Тому що Чорнобильська катастрофа – це також була невидима війна. І люди ризикували своїм життям і здоров'ям.
4: Наразі цю ситуацію намагаються виправити. Голова ОВА доручила керівникам громад забезпечити своєчасні виплати.
2: Книжковий фестиваль триватиме в Коломиї 3 дні. Цього року фестиваль «Коломийський манускрипт» збере надзвичайно широку географію видавництв, книгарень, культурних ініціатив та авторів з усієї країни. Від Харкова до Закарпаття, від Львова до Чернівеччини.
7: Коломия на кілька днів перетвориться на простір великої книжкової зустрічі, живого спілкування, нових відкриттів, важливих розмов і натхнення, що народжується між людьми та книжками. Серед учасників фестивалю гості з Чернівецької області, Харкова, Львова, Києва, Тернополя, Закарпаття. 3 дні поспіль, 14, 15 та 16 травня, Коломия надихатиме книгою і розмовами про літературу.
2: Вимушені перерватись. Зараз триває повітряна тривога. Будь ласка, пройдіть в укриття.
8: Основна мета цього заходу – це популяризація української книги, українського слова, українських авторів.
7: Відкриття фестивалю на площі Відродження о 12 годині 14 травня. О 12.30 презентація книги Мар'яни Стефак «Лярва». До слова, авторка відзначена премією «Коронація слова». Далі – зустрічі з письменником, прозаїком, есеїстом Степаном Процюком. Опісля – презентація книги Марії Андрійчук «Колір лаванди».
9: Дуже колоритно. Взагалі таких заходів повинно бути більше. Розвиває людину і збагачує знаннями.
7: 15 травня о 12 годині. Презентація книги Інни Колесник-Степлер. Опісля зустріч з авторкою, чиї книги в топах кращих книг країни, Оксаною Кузів. О 14 годині цього дня зустріч з автором бестселерів Мирославом Дочинцем. Далі презентація книги Євгена Борана «Грішні вірші». А також презентація п'ятикнижжя, лауреата багатьох літературних премій Ярослава Ткачівського.
10: Дякувати Богу, у нас зараз дуже багато крутих книг.
7: У завершальний фестивальний день 16 травня о 12 годині презентація книг Галини Лукашонок, опісля презентація книг Михайла Ратушного. О 14 годині презентація книг Іванки Стефюк, танцовня, жива традиція, бульбона. Завершить Коломийський манускрипт, зустріч з письменником Михайлом Батогом.
2: Нагадую, о 12 годині 4 хвилини на території Коломийського району оголосили повітряну тривогу. Пройдіть, будь ласка, в укриття. Ми продовжуємо випуск. Свято Стефаникової школи відбудеться в Коломиї в першому ліцеї. Після перерви відновлюють одну з найтепліших традицій. Свято Стефаникової школи вже 15 травня у стінах навчального закладу зберуться випускники різних поколінь, вчителі, ветерани педагогічної праці та друзі ліцею. Початок дійства о 16 годині.
11: Зібрати тих, для кого Стефаникова школа стала важливою частиною життя. Після кількох років перерви у ліцей номер 1 повертається традиційне свято, анонсує директорка Коломийського першого ліцею Галина Максим'юк.
12: Ми повертаємо наше традиційне свято Стефаникової школи. Це не просто подія. Це є історія тисячі учнів, голоси вчителів і пам'ять про наш заклад, який залишається на все життя. Тому я хочу всіх запросити на наше традиційне свято і з нами його розділити. Випускників, дорогих наших вчителів, всіх друзів нашого ліцею, випускників ювілейних років, ветеранів педагогічної праці, всіх, для кого наш заклад був і залишається частинкою його життя.
11: Особливо очікують випускників ювілейних років, адже для багатьох це стане нагодою вперше за довгий час зустріти своїх учителів та однокласників. Саме про таку щемливу атмосферу зустрічі свята

0: Фаника, а друге святкували 100 років. Це святкування перетворилося у зустріч випускників. Воно настільки вдалося, що Олександр Едуардович разом із своєю соратницею, заучем школи Козлової Світланою Леонідівною вирішили кожний рік святкувати ось це свято школи. У нас цього року 50-та зустріч, тому що 5 років останніх в силу певних обставин святкування не відбувалося, і я дуже тішуся. Пробуємо надати школі і тому свято нового дихання.
1: Організатори наголошують, це не просто святкова зустріч, це про пам'ять, традиції та зв'язок поколінь. Свято Стефаникової школи відбудеться 15 травня о 16 годині.
2: В нашому актовому залі ми зберемося, зустрінемося, впізнаємо один одного через роки, усміхнемося і відчуємо, що школа – це назавжди. Запрошую на ювілейну 50-ту зустріч.
3: Коломийській локації РАН, де 8 років з цієї нагоди на міському озері імені Юрія Руфа відбудеться святковий забіг. Субота, 16 травня, початок о 9 годині ранку. Більше розкажуть представники Коломийського бігового клубу Андрій Гулай та Світлана Глумик.
4: Рандей Коломия!
5: Рандей – це така всеукраїнська акція. Міста України кожну суботу в 9-й годині виходять на пробіжку. В Києві є дві локації, в Харкові є зараз локація, у Львові локація є. Навіть в Краматорську є локація, на яку зараз люди виходять на пробіжку. Їх, можливо, не так багато. І ми в Коломиї так само кожну суботу виходимо на пробіжку. 8 років назад ми отримали свою локацію. Чим рандей відрізняється від інших пробіжок? Рандей – це не про спорт. Рандей – це про ваше здоров'я, про ваше життя, про рух в цьому житті. Кожну суботу ви починаєте день з того, що готуєтесь до вихідних або починаєте ваші вихідні. Ваші вихідні завжди можна почати з чогось активного. Тобто зранку встати, прийти на 9 годину, пробігтись з такими ж самими людьми, як ви, або попробувати пробігтись. Наприклад, якщо ви раніше не бігли, рандей – це дуже хороший початок, тому що ви приходите, вам покажуть, як потрібно розминатись перед бігом, як краще пробігти, як можна замнутись після бігу. І якщо вам сподобається, ви можете долучитись ще раз. Так само рандей дуже відкритий до сімейного відпочинку. Тобто ви можете прийти зранку не тільки самі, можете взяти з собою дітей. Діти можуть з вами проїхатись на велосипеді цих 5 кілометрів, можуть проїхатись на самокаті. Це буде весело. Ну і саме цінне – це ваше хороше самопочуття на вихідні. Ну і ви будете знати, що гірше, чим рандей, з вами вже не станеться і будуть веселі вихідні.
6: Локація рандей була заснована 8 років тому, тому ми хочемо більш так трішки святковіше про цю подію розказати, зібрати людей, які люблять побігати, людей, які просто люблять рух. Так, як завжди, у нас на цій локації збір відбувається на 9-ту годину, тобто озеро імені Руфа, наголошую. На 9-ту годину ми збираємося, хвилина мовчання, потім у нас розминочка і біжимо тих 5 кілометрів, що завжди, кожної суботи. Що святковіше буде? Буде більше руху, можливо, неможливо. Ми будемо і хочемо запросити, щоб було більше людей, дітей. Ми не транслюємо якийсь там темп швидкий. Ми хочемо, щоб об'єдналися люди, які просто люблять рух.
5: 16 травня на 9 годину приходьте на озеро Руфа. Буде досить весело. Беріть з собою ваших дітей. Якщо ви раніше не бігали, спробуйте хоча б один раз це зробити. 5 кілометрів – це не так багато. Буде дуже весело. Якщо ви відчуваєте в собі якісь великі амбіції, ви можете спробувати пробігти цих 5 кілометрів швидше або швидше за інших. Чекаємо вас.
3: Шановні радіослухачі, нагадую, що триває повітряна тривога в Коломийському районі. Пройдіть, будь ласка, в укриття. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтеся з нами, щоб знати більше. Почуємось. Бережіть себе.
7: Реклама.
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй

0: 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК «Швидкий інтернет» для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК «Швидкість, якій довіряють».
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
2: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
3: Смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Креатива марка «Федик».
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водіїв автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітня плата. Звертайтесь, Коломиї, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
5: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
7: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції дії в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня.
10: Або до закінчення товарних залишків.
11: «Експрес» завжди по дорозі.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Немає для тебе більше місця у мені.
2: Повітряна тривога триває над Коломийським районом та Івано-Франківським районом. Пройдіть, будь ласка, в укриття.

0: Шановні радіослухачі, зараз підвищена небезпека. Пройдіть, будь ласка, в укриття. Коломия та Коломийська територіальна громада. Підвищена небезпека. Пройдіть, будь ласка, в укриття.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
7: Щодня з 9 до 21.
6: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
9: Деталі на сайті.
10: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
11: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
10: Так, працюю на Леоні.
11: І як тобі?
10: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
11: Серйозно?
10: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
11: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Реклама.
12: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: На території Коломийської громади було чутно вибух. Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Прошу кожного, цитую, з вас залишатись в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги. Необхідні системи життєзабезпечення забезпечені резервним живленням. Звертаюся з наполегливою вимогою, не публікуйте жодних фото чи відеоматеріалів у мережі. Зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам. Всі подробиці будуть оприлюднені згодом, написав міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Пройдіть, будь ласка, в укриттях. Зараз Коломиї та Коломийському районі підвищений рівень небезпеки.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В прямому ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. На території Коломийської громади було чутно вибух. Про це повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Прошу, цитую, кожного з вас залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги. Необхідні сигнали життєзабезпечення забезпечені резервним живленням. Звертаюся з наполегливою вимогою, не публікуйте жодних фото чи відеоматеріалів у мережі. Зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам. Всі подробиці будуть оприлюднені згодом, написав міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Ворог атакує Прикарпаття. Перебувайте у безпечних місцях, зберігайте інформаційну тишу. Про це написала Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. На цей час тривога в Надвірнянському районі, Калузькому районі, Івано-Франківському районі та Коломийському районі, підвищена небезпека. Росія розпочала тривалу комбіновану атаку по критичних об'єктах в Україні, повідомляє ГУР. Перша хвиля багатоударних дронів для перевантаження системи ППО та ураження цивільних об'єктів. Далі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі – об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади. Отож, пройдіть, будь ласка, в укриття, залишайтеся з нами на Радіо Сяйво, повідомимо про все найважливіше.
4: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
8: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
9: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
8: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
10: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
11: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
10: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 5.
12: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
13: Вже готові! Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
14: Стефайно своїм на стіл.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
15: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода вагова – 39,90. Акції діють в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня або до закінчення товарних залишків.
16: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас! У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б. Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Велка, ту Техноцентр.
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Пиво марка «Федик». Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века».
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Приходьте! Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. На території Коломийської громади було чутно вибух. Про це повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Прошу кожного з вас залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги. Необхідні системи життєзабезпечення забезпечені резервним живленням. Звертаюся з наполегливою вимогою, не публікуйте жодних фото чи відеоматеріалів в мережі. Зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам. Всі подробиці будуть оприлюднені згодом, написав міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Ворог атакує Прикарпаття, перебувайте у безпечних місцях, зберігайте інформаційну тишу. Про це написала Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. На даний час повітряна тривога триває у Верховинському районі, Косівському, Надвірнянському, Калузькому, Івано-Франківському та Коломийському. Пройдіть, будь ласка, в укриття. Росія розпочала нову комбіновану повітряну атаку по Україні, яка може мати тривалий характер. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У розвідці попереджають, що ворог використовує ударні безпілотники для перевантаження української системи ППО та підготовки до наступних хвиль атак. У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних об'єктів, повідомили в ГУР. За даними розвідки, надалі Росія планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичне озброєння. У ГУР зазначили, що основними цілями російської атаки є об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст. Отож, реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги, залишайтесь на радіо Сяйво. Буде оновлена інформація, обов'язково повідомимо її в ефірі.

не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Плиточка.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
3: Щодня з 9 до 21.
2: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
8: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
8: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
8: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
7: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
9: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції дії в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня.
10: Або до закінчення товарних залишків.
11: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить іс...
4: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
5: Аман.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Українську музичну культуру 18 століття не можна уявити без творчої спадщини представників золотої доби української музики. Це Максима Березовського, Дмитра Бортнянського та Артемія Веделя. На відміну від своїх сучасників, Бортнянський мав щасливішу долю і сприятливіші умови для своєї творчості і діяльності.
0: Величні українці.
1: Дмитро Бортнянський – один із перших українських музикантів європейського рівня, композитор, співак, диригент, педагог, один із засновників класичної музичної традиції, видатний майстер хорової духовної музики, фортепіанних сонат і камерно-інструментальних творів, автор 6 опер.
0: Величні українці.
1: Витоки родоводу Бортнянських пов'язані із селом Бортне на Лемківщині у Галичині. Його батько Стефан Шкурат, рятуючись від наступу католицизму, оселився у гетьманському місті Глухові, де змінив своє прізвище на Бортнянський за назвою рідного села. Був козаком полку українського гетьмана Кирила Розумовського.
0: Величні українці.
1: Початкову музичну освіту Дмитро здобув у Глухівській співацькій школі, а в 7-річному віці, завдяки своєму чудовому голосу, був прийнятий у придворну співацьку капелу у Петербурзі, де відзначався особливим талантом, виконував віртуозні партії в італійських операх. Основи музичної освіти опановував у Марка Полторацького, відомого оперного співака та хорового диригента, українця за походженням, а згодом навчається композиції в італійського композитора Бальдасаре Галупі.
0: Величні українці.
1: 18-річного Бортнянського, як особливо обдарованого музиканта, скеровують на навчання в Італію. Це 1769-1779 роки. Венеція, Болонія, Флоренція, Рим, Неаполь – великі культурні центри, де навчається Бортнянський у кращих митців світу, засвоюючи багаті досягнення італійської та західноєвропейської музики, шліфуючи свою композиторську майстерність.
0: Величні українці.
1: Тривалий італійський період був плідним у творчості Бортнянського. Написані і з успіхом поставлені опери «Креонт», «Алкіт», «Квінт», «Фабій», а також сонати, кантати, церковні твори. Ці опуси виявляють як блискучу майстерність автора у оволодінні композиторською технікою провідної європейської школи італійської, так і близькість до українських пісенно-романсових джерел.
0: Величні українці.
1: Угарчинсько-Павловський період – це 1784-1796. На замовлення дружини князя Павла Дмитро Бортнянський створює три опери у французькому.
2: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Клавірних сонат, ансамблі для різного складу інструментів. Серед них – концертна симфонія для семи інструментів. Перша в українській музиці симфонія.
0: Величні українці.
1: З 1796 року і до кінця життя Дмитро Бортнянський займає посаду директора придворної співацької капели. За його керівництва капела досягла високого рівня. Своєю творчістю композитор розвинув традиції українського хорового співу в репертуарі капели, яка складалася переважно з українських співаків. Освітню програму молодих капелян було збагачено новими предметами – теорією музики, сольфеджіо, постановкою голосу. У творчому доробку Бортнянського значна кількість духовних творів – 45 хорових концертів, дві літургії, херувимські обробки для хору київського, болгарського та грецького церковних наспівів.
0: Величні українці.
1: На відміну від драматичних, трагічних, напружено-емоційних концертів Березовського, Бортнянський шукає в поезії давидових псалмів радісні, піднесено урочисті настрої. Мелодика його концертів дуже часто пов'язана з українським фольклором, з обрядовими ліричними, побутовими та навіть жартівливо-танцювальними піснями. Це додає їм особливого душевного тепла, яскравості, а разом з тим, завдяки національній характерності, мелодії вирізняє композитора посеред західних музикантів, що спирались на ті самі професійні принципи. Дмитру Бортнянському не вдалося упорядкувати свої твори, і лише після його смерті у 1882 році Петро Чайковський робить довершене упорядкування та редагування творів композитора, здійснивши їх повне видання. У майстерності хорового письма серед сучасників Бортнянському не було рівних. Михайло Вербицький поставить Бортнянського в один ряд із Моцартом, а Станіслав Людкевич назве творчий спадок композитора найкоштовнішим з усього того, що будь-коли мала українська музика.
0: Величні українці!

0: і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір.
5: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
4: В апараті чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо». Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
4: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
7: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
8: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
7: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка які довіряють.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: 14.46. Шановні радіослухачі, пройдіть, будь ласка, в укриття. Підвищена небезпека зараз у Коломиї та Коломийській територіальній громаді. Будьте уважними і найближчий випуск новин о 15.00.

0: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На території Коломийської громади було чутно вибух. Про це повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Прошу кожного з вас залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги. Необхідні системи життєзабезпечення забезпечені резервним живленням. Звертаюся з наполегливою вимогою, не публікуйте жодних фото чи відеоматеріалів у мережі. Зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам. Всі подробиці будуть оприлюднені згодом. Додав міський голова Коломиї Богдан Станіславський. В Коломийському районі аварійні вимкнення. Про це повідомили в АТ «Прикарпаття Обленерго». Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Ворог атакує Прикарпаття. Перебувайте у безпечних місцях, зберігайте інформаційну тишу. Про це повідомила Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. В Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Наразі повідомляється про дим над містом, про це повідомляє кореспондент ТСН. За попередньою інформацією, у Хмельницькому сили ППО ведуть бойову роботу по ворожих цілях. Місцеві повідомляють про те, що у Хмельницькому здіймається дим після атаки. В Чернівцях пролунали також вибухи, працює ППО, про це інформують моніторингові канали. Мешканців закликали негайно пройти до укриттів. Інформація про можливі наслідки уточнюється, слідкуйте за оновленнями. Людей закликають подбати про власну безпеку. Безпілотники в напрямку Кіцманя та прилеглих сіл інформує голова Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. В Луцьку чутно звуки вибухів. Область під ворожою атакою. Про це інформують кореспонденти Суспільного. На область триває масована атака ворожими безпілотниками типу «Шахет». Закликаю всіх дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті. Бережіть себе та близьких, зазначив начальник обласної військової адміністрації. Моніторингові канали повідомляють про два «Шахеди» над Луцьком. Наразі кореспондент РБК «Україна» повідомляє про гучні вибухи. В Рівному чути звуки вибухів під час повітряної тривоги, про це повідомило Суспільне. Журналісти повідомили, що в частині Рівного зникло світло. Росія вдень атакувала і Одесу. Є руйнування та потерпілі. Як інформують місцеві телеграм-канали, дрон впав посеред двору на Небесної Сотні. Палає автівка. Прошу мешканців Одеси перебувати в безпечних місцях, працює ППО, зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За даними влади, через атаку Росії сталася пожежа в одному із дворів міста. Загорілося декілька автівок. Попередньо одна людина постраждала, зазначив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Уточнили, що зафіксовано падіння уламків безпілотника на дах 9-поверхового житлового будинку. Попередньо дві людини дістали поранення. Російські війська здійснюють масовану атаку ударними безпілотниками по Україні та Київській області в Вишгородському районі. Зафіксували наслідки ворожого удару, про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашнік. За словами посадовця, внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі сталася пожежа приватного будинку. Ворог зранку масовано атакує Україну та Київщину ударними дронами, під ударом мирні населені пункти. Домівки людей – наше звичне життя, наголосив Калашнік. Попередньо обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. На щастя, постраждалих серед населення немає, повідомив очільник ОВА. Росія розпочала нову комбіновану повітряну атаку по Україні, яка може мати тривалий характер. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У розвідці попереджають, що ворог використовує ударні безпілотники для перевантаження української системи ППО та підготовки до наступних хвиль атак. В першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних об'єктів, повідомили в ГУР. За даними розвідки, надалі Росія планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичне озброєння. У ГУР зазначають, що основними цілями російської атаки є об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст. В Україні 15 година 5 хвилин. Ви слухаєте радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтеся з нами.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Торгова марка.
6: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
1: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції дії в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня. Або до закінчення товарних залишків.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Замсали на самоті.
2: Радіо Сяйво.
3: Слухай, підспівуй, танцюй.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
7: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
8: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
8: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
8: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка які довіряють.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Зафіксовано понад 6 тисяч звернень про порушення прав у ході мобілізації. Лубінець вимагає створення робочої групи на рівні Міноборони. Військове командування РФ переконало Путіна, що захопить Донбас до осені, повідомляє Financial Times. А у 12 регіонах України провели масштабну операцію з припинення нелегального обігу вейпів. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: В ефірі новини на радіо «Сяйво» у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що у 2025 році отримав понад 6 тисяч скарг за порушення прав громадян під час мобілізації. Це у 333 рази більше, ніж у 2022 році. За його словами, проблеми з мобілізацією залишаються серйозними. Є випадки побиття, незаконного застосування сили та порушень у ТЦК. Лубінець також заявив, що деякі цивільні загинули у приміщеннях ТЦК. Він запропонував створити робочу групу про Міноборони за участі парламенту та омбудсмена, щоб терміново змінити ситуацію і забезпечити людям безпеку під час проходження мобілізаційних процедур. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що бачить ознаки переломного моменту у війні Росії проти України, коли Київ робить прогрес. Про це пише Вельт. Очільник Бундестагу заявив, цитую: «Я вважаю, що українці насправді мають перевагу. Українці роблять величезний прогрес. Удари по російській військовій інфраструктурі в глибинці стають все більш чутливими і залишають наслідки. Водночас Росія, за словами Пісторіуса, переживає фазу слабкості в економіці, суспільстві і на полі бою. Сьогодні багато хто говорить про вирішальний етап війни. Можливо, на користь України», – підкреслив німецький міністр. Бюро економічної безпеки у партнерстві з Нацполіцією та під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора провели масштабну операцію з припинення нелегального обігу вейпів у 12 регіонах країни. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський. Він акцентував, що ринок вейпів давно потребує жорсткого та зрозумілого законодавчого регулювання, прозорих правил та реальних умов для ведення бізнесу в білу або ж суттєвого посилення кримінальної відповідальності за нелегальне виробництво та продаж. Військове командування Російської Федерації переконало російського диктатора Володимира Путіна, що їхні війська можуть захопити всю територію Донбасу до осені. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. За інформацією двох джерел, очільник Кремля дедалі більше зосереджується на захопленні Донбасу, хоча раніше у приватних розмовах він допускав замороження війни по нинішній лінії фронту. У середу, 13 травня, середній курс долара в обмінних пунктах складає 43 гривні 88 копійок, а євро продають за 51 гривню 75 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Тисяч доріг.

0: на вещи.
1: Слухай своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
2: Меланхолійна романтика та справжній рокерський драйв, але вже далі не буду спойлерити. Просто слухайте просто неймовірну композицію від гурту «Антитіла» під назвою «Ів Кусто».

0: Сяйво. Ну ось і вона, реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
6: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
7: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
8: Вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Торговельний чи торгівельний? Як правильно? Обидва варіанти можливі, але нормативний і стилістично кращий – торговельний.

0: Реклама.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розвитку.

0: більше купуєш, більша знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського РАКСу.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: Федик.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водіїв автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
7: 53. О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
8: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
8: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
8: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
9: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода вагова – 39,90. Акції діють в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня.
3: Або до закінчення товарних залишків.
10: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Нова пісня від гурту «Скай» під назвою «Навіщо» – це композиція про сильну любов і залежність від людини, яку неможливо забути. Хоча хочеться її повернути, але не так склалось, як гадалось, друзі. Зараз слухаємо неймовірну пісню.

схеми з'ясували, хто така Вероніка Феншуй, з якою радився Єрмак. Зеленський разом із першою леді прибули до Румунії, а Трамп прибув до Китаю із триденним державним візитом. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що сили оборони України завдали ударів по кількох важливих об'єктах РФ. Серед цілей – нафтовий термінал та майн «Нефтегаз» у Краснодарському краї, де після атаки виникла пожежа, а також нафтопереробний завод «Ярославський» і газопереробний завод «Астраханський». Ці об'єкти використовуються для забезпечення російської армії паливом. Українські військові також уразили командні пункти, місця скупчення російських військ і пункт управління дронами на окупованих територіях Донеччини, Запорізької та Херсонської областей, а також у прикордонних районах РФ. У Генштабі зазначили, що на деяких об'єктах після ударів сталися пожежі, а масштаби пошкоджень ще уточнюють. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що наймолодшій жертві сексуального насильства з боку російських військових було 4 роки. За його словами, ці злочини підтвердили українські правоохоронці та міжнародні організації, зокрема місія ООН. Серед постраждалих – діти, жінки, чоловіки. В Україні вже відкрили 363 справи щодо таких злочинів. Лубінець наголосив, що розслідування тривають, а випадки насильства досі фіксують на окупованих територіях. Журналісти проєкту «Схеми» заявили, що жінкою під контактом Вероніка Феншуй, з якою спілкувався Андрій Єрмак, є киянка Вероніка Анікієвич. Вона називає себе астрологиною та авторкою телеграм-каналу «Луни часи». За даними журналістів, у соцмережах жінка підтримувала Єрмака, а в контактах інших людей була записана як гадалка Єрмак. Під час суду прокурорка зачитала листування, де жінка нібито давала Єрмаку поради, а він надсилав їй прізвища українських посадовців і журналістів. Також повідомляється, що для спілкування з ним вона мала окремий телефон. Схеми також з'ясували, що батько Анікієвич має громадянство РФ і, ймовірно, живе в окупованому Генічеську. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Румунії на саміт країн Бухарестської дев'ятки та держав Північної Європи. Зеленський повідомив, що під час саміту плануються важливі зустрічі для посилення безпеки та підтримки України, зокрема щодо оборони і розвитку формату «Дрон Діл». Олена Зеленська також проведе зустріч із першою леді Румунії та візьме участь у підписанні угод про співпрацю румунських університетів із глобальною коаліцією українських студій. Тринадцятого травня президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна із триденним державним візитом. Це перша поїздка чинного американського президента до Китаю з 2017 року. Про це повідомляє CNN. Напередодні візиту Трамп заявив, що планує закликати голову КНР Сі Цзіньпіна розширити доступ американських компаній до китайського ринку. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Трохи меланхолії, щирих емоцій і розбитого серця. Прямісінько із 2008-го на радіо «Сяйво» від гурту «Скляний горизонт» із треком «Побачимося там».

Ще одна сильна історія про справжнє кохання від гурту «Уляна Дель Рей». Це історія про чинного військовослужбовця і про слова, які він промовив на весіллі з коханою. «Ти краще, що сталося за цю війну». Тож слухаємо.

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Вам не...
3: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Сирник – випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: коплю.
1: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: радіостанції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

екстрені новини. Від повідомлення від Світлани Онищук, голови Івано-Франківської ОДА. Є влучання у житловий будинок. На жаль, поранені люди. За попередньою інформацією, травми неважкі. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Повітряна тривога триває. Не ігноруйте сигнали небезпеки та перебувайте в укриттях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких, наголошує Світлана Онищук.

екстрене повідомлення від Світлани Онищук, голови Івано-Франківської ОДА. Цитую, є влучання у житловий будинок. На жаль, поранені люди. За попередньою інформацією, травми не важкі. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Повітряна тривога триває. Не ігноруйте сигнали небезпеки та перебувайте в укриттях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від «Віла Фамілія», смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: «Віла Фамілія» – з любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
10: Так, працюю на Леоні.
9: І як тобі?
10: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
9: Серйозно?
10: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
9: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень.
11: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: НТК – швидкість, якій довіряють.
12: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
13: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прицільний удар. Мер Івано-Франківська підозрює найбільшу атаку Росії на захід України із початку вторгнення. У Калуші суд закрив справу щодо водія, який збив велосипедиста у Пілі. Також стало відомо, скільки іноземців офіційно працюють на Прикарпатті. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!
1: Сонячна хвиля.
2: Вісімнадцята година.
3: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук поінформувала о 17:25. Цитую, є влучання у житловий будинок. На жаль, поранені люди. За попередньою інформацією, травми неважкі. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Сьогодні, 13 травня, на території Коломийської громади було чутно вибух. Про це повідомив міський голова Коломиї. Богдан Станіславський зазначив, необхідні системи життєзабезпечення забезпечені резервним живленням. У Коломийському районі були аварійні вимкнення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У владі попросили зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам. Також у Генеральному управлінні ДСНС Івано-Франківщини наголосили, цитую, увага, не торкайтеся уламків БПЛА та невідомих предметів, вони можуть бути небезпечними. Наголошуємо, у разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся та не підходьте до них. Та негайно повідомте спеціальні служби за номерами телефонів 101 або 102. Також нагадуємо, під час повітряних тривог перебувайте у безпечних місцях та не знімайте роботу сил оборони. У Калуші суд закрив кримінальну справу щодо водія, який у квітні в селі Пійло збив велосипедиста. Тоді автомобіль Mercedes-Benz Sprinter зачепив 64-річного чоловіка під час обгону. Потерпілий отримав травми середньої тяжкості, переломи ребер і ушкодження грудної клітки. Справу відкрили за статтею про порушення правил дорожнього руху. Однак водій визнав провину, повністю компенсував збитки і сторони дійшли примирення. Потерпілий не мав претензій, тож суд звільнив водія від кримінальної відповідальності та закрив провадження. На Прикарпатті офіційно працюють 144 іноземці станом на травень 2026 року. Це менше, ніж торік, коли їх було 204. Найбільше серед них – громадяни Індії. Це 35 осіб. Також працюють фахівці з Німеччини, Азербайджану та Узбекистану. У Центрі зайнятості повідомили, що з початку року видали 46 дозволів на роботу для іноземців, частину з яких згодом відкликали через непродовження контрактів роботодавцями. У Калуші перевірять тарифи на автобусний маршрут до Боднарова через скарги на їхню нелогічність. Депутати звернули увагу, що проїзд з пересадкою коштує дорожче, ніж поїздка всім маршрутом. Зокрема, квиток Калуш-Івано-Франківськ коштує 115 гривень, а якщо їхати частинами через Боднарів, виходить 140 гривень. Через це мешканці села фактично платять більше за меншу відстань. Міська рада доручила управлінню економіки перевірити тарифи перевізників і розібратися, чи обґрунтована така вартість проїзду. У надвір'ї відбувся захід до 155-річчя письменника Василя Стефаника. У міській бібліотеці зібралися освітяни, культурні діячі та молодь, щоб вшанувати автора і обговорити його творчість. Учасники представили доповіді про життя і стиль письменника та наголосили, що його твори залишаються актуальними і сьогодні. До заходу долучилися також лауреати Стефаниківської премії та представники місцевої влади. Організатори зазначили, що такі події допомагають зберігати культурну спадщину та популяризувати українську літературу серед молоді. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
6: Деталі на сайті.
7: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
8: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
7: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
2: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
9: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції дії в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня.
2: Або до закінчення товарних залишків.
10: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Я являюсь прихильницею джазової музики. Що у цьому реченні не так? Являюсь? Калька. Я є прихильницею. Або просто я прихильниця джазової музики. Ось так правильно.
0: Гарна музика.

0: Радіо Сяйво.
1: А зараз гурт Ескінг Олександрі із одним із своїх найбільших хітів «Moving On».

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яку який довіряють.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Після 800 дронів можливість запуску ракет. Зеленський назвав невипадковою одну з наймасованіших атак РФ під час візиту Трампа до Китаю. ЄС повідомив Раду Європи про намір приєднатися до спецтрибуналу щодо Росії, а у Греції наполягають, що знайдений біля узбережжя країни морський дрон є українським. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Володимир Зеленський заявив, що масштабна російська атака на Україну збіглася в часі з міжнародними подіями не випадково. За його словами, Росія запустила сотні дронів по території України, а удари охопили багато областей. Від західних регіонів біля кордонів країн НАТО до центральних і південних областей. Внаслідок атаки є поранені, серед них діти, також є загиблі. Зеленський також зазначив, що Росія може продовжити обстріли ракетами і намагається перевантажити українську систему ППО, щоб завдати максимальних руйнувань та жертв. Протягом доби 13 травня на російсько-українському фронті відбулось 62 бойових зіткнення. На Покровському напрямку зафіксували 19 атак, а на Гуляйпільському – 15. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 16:00. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що в Україні досі немає повноцінної державної політики підтримки переселенців. За його словами, багато людей, які втратили житло через війну, змушені постійно доводити право на допомогу. Він також сказав, що держава має більше працювати з українцями, які виїхали за кордон через війну, щоб вони хотіли повернутися додому. Лубінець додав, що інколи складається враження, ніби уряду простіше говорити про залучення іноземців, ніж системно підтримувати повернення українців. У Греції біля острова Левкада знайшли безпілотний апарат у морі. За даними розслідування, його ідентифікують як український ударний морський дрон типу «Мамай». Міністр оборони Греції заявив, що країна впевнена в українському походженні апарата та вважає інцидент потенційно небезпечним у контексті війни Росії проти України. В Україні повідомили, що не мають інформації про цей випадок і перевіряють дані. Грецькі військові передадуть знайдений дрон для подальшого аналізу та розслідування. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 13 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 73 гривні 57 копійок за літр. Бензин А92 – 67 гривень 10 копійок за літр. Дизельне пальне – 87 гривень 74 копійки за літр. Автомобільний газ – 48 гривень 34 копійки за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. У середу 13 травня у 28-му турі чемпіонату України з футболу «Динамо» переграло «Колос» з рахунком 2-1, а «ЛНЗ» переміг «Полтаву» з рахунком 2-0 та повернувся на друге місце в турнірній таблиці. Про це повідомляє Прем'єр-ліга. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
1: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
0: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері?
3: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
4: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції дії в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня. Або до закінчення товарних залишків.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Затишно. Радіо Сяйво.
1: Спокійна і трохи ностальгічна композиція від гурту «Скрябінь» під назвою «Квінти». Це пісня про розставання, про спогади, про розлуку і про усвідомлення самого себе. Слухаємо і насолоджуємося. Також не забуваємо про те, що зараз триває повітряна тривога.

0: Він робить вигляд, що мене не помічає. Що у цьому реченні не так? Робити вигляд неправильно. Він вдає, що мене не помічає. Ось так правильно.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги.

0: чи ні?
1: Ох, є такі слова, які не хочеться казати, але інколи доводиться казати «прощавай». Прощатися зі своїми коханими, прощатися з друзями, прощатися з близькими. Тож, я бажаю вам, щоб ви робили це максимально рідко. А зараз слухайте радіо «Сяйво», гурт «Дикі серцем» і пісню «Не кажи прощавай».

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: Реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломиєва вулиця, Валова, 25.
2: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво.
4: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
5: До спини сонечко пече, що ти хочеш ще зло.

0: Вії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалися, як мак. Знаючи...
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю сам.

Лубінець повідомив, Російська Федерація вбила 15 172 цивільних українців від початку повномасштабного вторгнення. Єврокомісію дратує уповільнення реформ в Україні, стверджує аналітик Науменко. А Зеленський запропонував відправити до Латвії українських спеціалістів для допомоги в захисті неба. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

В ефірі новини на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні росіяни атакували Івано-Франківськ. У місті Івано-Франківськ спалахнула пожежа на 5-му і 6-му поверсі 9-поверхового житлового будинку, яку вогнеборці оперативно ліквідували на площі 60 квадратних метрів. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Вогнеборці врятували 6 осіб, 5 евакуювали. До ліквідації пожежі було залучено 56 рятувальників і 16 одиниць техніки. На Надвірнянщині внаслідок падіння ворожих уламків пошкоджено 2 житлові будинки, господарську будівлю та лінію електропередач. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність уламків боєприпасів. Однією з ключових цілей російської атаки 13 травня стала українська залізниця. 23 удари прийшлися саме по залізничних об'єктах на заході, півночі та в центрі України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Під обстрілами опинилися енергетична інфраструктура, мости, пасажирські вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях. Пасажирів та залізничників на робочих місцях завчасно евакуювали, тому обійшлося без жертв. Однак у Здолбунові російський удар забрав життя 2 працівників залізниці. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Росія залишається найбільшим порушником прав людини в Україні. За його словами, у 2025 році Росія випустила по Україні близько 2,5 тисяч ракет і близько 100 тисяч дронів. Через обстріли загинули 2514 цивільних українців, ще 12142 людини були поранено. Він додав, що це вже найсмертоносніший рік для цивільних від початку повномасштабної війни. Україна отримала зелене світло від Європейської комісії на початок відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Водночас, за словами експерта Дмитра Науменка, у ЄС є незадоволеними темпами реформ в Україні. Виконано лише близько 10% технічного плану, який потрібен для подальшого просування переговорів. Він пояснив, що Єврокомісія підтримує вступ України, але їй потрібно показувати конкретний прогрес перед країнами-членами ЄС, тому повільне виконання реформ викликає критику. Після засідання Вищого антикорупційного суду невідомий хлопець кинув в Андрія Єрмака 2 яйця, але промахнувся. Відео події оприлюднив кореспондент видання «Телеграф». Після цього нападник почав викрикувати образи в бік екс-очільника Офісу президента. На подію Єрмак відреагував спокійно. Наразі з ним спілкується поліція та журналіст. За даними журналістів, хлопець не був у залі суду і, ймовірно, є колишнім полоненим військовим азовцем. Президент України Володимир Зеленський запропонував направити українських експертів до Латвії, щоб допомогти країні зміцнити захист свого повітряного простору та поділитися досвідом. Про це він говорив під час зустрічі з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Також сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні та можливу угоду в межах формату «Drone Deals» для посилення багаторівневої системи захисту неба. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, ось я підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Трановецький. Будьте уважні, слухайте тривоги, звертайте обов'язково на це увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Почуємось вже завтра.

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

0: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
2: Українську музичну культуру 18 століття не можна уявити без творчої спадщини представників золотої доби української музики. Це Максима Березовського, Дмитра Бортнянського та Артемія Веделя. На відміну від своїх сучасників, Бортнянський мав щасливішу долю і сприятливіші умови для своєї творчості і діяльності.
1: Величні українці.
2: Дмитро Бортнянський – один із перших українських музикантів європейського рівня, композитор, співак, диригент, педагог, один із засновників класичної музичної традиції, видатний майстер хорової духовної музики, фортепіанних сонат і камерно-інструментальних творів, автор 6 опер.
1: Величні українці.
2: Витоки родоводу Бортнянських пов'язані із селом Бортне на Лемківщині у Галичині. Його батько Стефан Шкурат, рятуючись від наступу католицизму, оселився у гетьманському місті Глухові, де змінив своє прізвище на Бортнянський за назвою рідного села. Був козаком полку українського гетьмана Кирила Розумовського.
1: Величні українці.
2: Початкову музичну освіту Дмитро здобув у Глухівській співацькій школі, а в семирічному віці, завдяки своєму чудовому голосу, був прийнятий у придворну співацьку капелу у Петербурзі, де відзначався особливим талантом, виконував віртуозні партії в італійських операх. Основи музичної освіти опановував у Марка Полторацького, відомого оперного співака та хорового диригента, українця за походженням, а згодом навчається композиції в італійського композитора Бальдасаре Галупі.
1: Величні українці.
2: 18-річного Бортнянського як особливо обдарованого музиканта скеровують на навчання в Італію. Це 1769-1779 роки. Венеція, Болонія, Флоренція, Рим, Неаполь – великі культурні центри, де навчається Бортнянський у кращих митців світу, засвоюючи багаті досягнення італійської та західноєвропейської музики, шліфуючи свою композиторську майстерність.
1: Величні українці.
2: Тривалий італійський період був плідним у творчості Бортнянського. Написані і з успіхом поставлені опери «Креонт», «Алкіт», «Квінт», «Фабій», а також сонати, кантати, церковні твори. Ці опуси виявляють як блискучу майстерність автора у оволодінні композиторською технікою провідної європейської школи італійської, так і близькість до українських пісенно-романсових джерел.
1: Величні українці.
2: Угорчинсько-Павловський період, це 1784-1796, на замовлення дружини князя Павла Дмитро Бортнянський створює три опери у французькому стилі. Це «Сокіл», «Син-суперник», «Свято-сеньора». Збірку романсів та пісень на французькі вірші, 8 клавірних сонат, ансамблі для різного складу інструментів. Серед них концертна симфонія для семи інструментів, перша в українській музиці симфонія.
1: Величні українці.
2: З 1796 року і до кінця життя Дмитро Бортнянський займає посаду директора придворної співацької.
3: Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: Ті мелодії вирізняє композитора посеред західних музикантів, що спирались на ті самі професійні принципи. Дмитру Бортнянському не вдалося упорядкувати свої твори, і лише після його смерті у 1882 році Петро Чайковський робить довершене упорядкування та редагування творів композитора, здійснивши їх повне видання. У майстерності хорового письма серед сучасників у Бортнянському не було рівних. Михайло Вербицький поставить Бортнянського в один ряд із Моцартом, а Станіслав Людкевич назве творчий спадок композитора найкоштовнішим з усього того, що будь-коли мала українська музика.
1: Величні українці!

Ну ось і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук поінформувала о 17.25. Цитую, є влучання у житловий будинок. На жаль, поранені люди. За попередньою інформацією, травми неважкі. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Сьогодні, 13 травня, на території Коломийської громади було чутно вибух. Про це повідомив міський голова Коломиї. Богдан Станіславський зазначив, необхідні системи життєзабезпечення забезпечені резервним живленням. У Коломийському районі були аварійні вимкнення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У владі попросили зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам. Також у Генеральному управлінні ДСНС Івано-Франківщини наголосили, цитую, увага, не торкайтеся уламків БПЛА та невідомих предметів, вони можуть бути небезпечними. Наголошуємо, у разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся та не підходьте до них. Та негайно повідомте спеціальні служби за номерами телефонів 101 або 102. Також нагадуємо, під час повітряних тривог перебувайте у безпечних місцях та не знімайте роботу сил оборони. У Калуші суд закрив кримінальну справу щодо водія, який у квітні в селі Пійло збив велосипедиста. Тоді автомобіль Mercedes-Benz Sprinter зачепив 64-річного чоловіка під час обгону. Потерпілий отримав травми середньої тяжкості, переломи ребер і ушкодження грудної клітки. Справу відкрили за статтею про порушення правил дорожнього руху. Однак водій визнав провину, повністю компенсував збитки і сторони дійшли примирення. Потерпілий не мав претензій, тож суд звільнив водія від кримінальної відповідальності та закрив провадження. На Прикарпатті офіційно працюють 144 іноземці станом на травень 2026 року. Це менше, ніж торік, коли їх було 204. Найбільше серед них – громадяни Індії. Це 35 осіб. Також працюють фахівці з Німеччини, Азербайджану та Узбекистану. У центрі зайнятості повідомили, що з початку року видали 46 дозволів на роботу для іноземців, частину з яких згодом відкликали через непродовження контрактів роботодавцями. У Калуші перевірять тарифи на автобусний маршрут до Боднарова через скарги на їхню нелогічність. Депутати звернули увагу, що проїзд з пересадкою коштує дорожче, ніж поїздка всім маршрутом. Зокрема, квиток Калуш-Івано-Франківськ коштує 115 гривень, а якщо їхати частинами через Боднарів, виходить 140 гривень. Через це мешканці села фактично платять більше за меншу відстань. Міська рада доручила управлінню економіки перевірити тарифи перевізників і розібратися, чи обґрунтована така вартість проїзду. У Надвірній відбувся захід до 155-річчя письменника Василя Стефаника. У міській бібліотеці зібралися освітяни, культурні діячі та молодь, щоб вшанувати автора і обговорити його творчість. Учасники представили доповіді про життя і стиль письменника та наголосили, що його твори залишаються актуальними і сьогодні. До заходу долучилися також лауреати Стефаниківської премії та представники місцевої влади. Організатори зазначили, що такі події допомагають зберігати культурну спадщину та популяризувати українську літературу серед молоді. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте радіо Сяйво. Почуємось!

Я не з тих, хто говорить про шрами, але всіх так цікавий цей жанр. Він народився не за гаражами, а задовго до цього в дитячій піжамі. Коли душу всі гладять ножами, то на днюху єдине бажання, щоб більше про тата нічого не казали, бо

Як сотворив Господь землю, небо і місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи та воду у морі. То де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

радиус Сяйво.

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40, де ми з вами насолоджуємося справжніми еталонними зразками якісної української музики, які найчастіше лунають в радіоефірах країни щотижня. Подивимось, що докорінно змінилося за останні 7 днів. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
2: Радіочарт Топ 40.
3: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Омаргалієва і її «Неп'яна закохана». Залишаємо цю трійку в такій послідовності до кінця нашої програми, бо невдовзі дізнаємося, як виглядають призери цього тижня. А розігріємося, як і завжди, 20-ю сходинкою нашого чарту. Злата Огневич, One.

злота Огневич та її One Day просунулася на 2 хвилинки до гори і, схоже, не збирається цим задовільнятися. Наступна зупинка – це 19-та позиція, яка належить до Дорофеєвій і її пісні, яка теж покращила своє поточне місце під сонцем. Під сонцем країни, де, власне, це сонце і прокидається. До вашої уваги, Японія від Дорофеєвої. Я твоя.

Дорофєєва та її композиція «Японія» впевнено тримаються всередині нашого списку або ж 19-й рядок переліку найчастіше відтворених пісень у радіоефірі України. Не всі виконавці зберігають таку стабільність. На диво, восьме диво Артема Пивоварова поступово втрачає лідерські позиції. Але, як ми знаємо, дива вони на то і дива, щоб розірвати шаблони та творити неймовірне. Тож слухаємо 18-та сходинка Артема Пивоварова.

Артем Поваров і далі в двадцятці найкращих. На його восьме диво надалі зберігає всі шанси піднятися вище. Ми ж знайомимося із потужним вибухом. Цього разу дебютна пісня від Альони Моргалєвої «Фанат».

Альона Маргалієва «Фанат». Лише тільки тиждень в ефірі і вже 17-та сходинка нашого радіочарту ТОП-40. Схоже, фанату посміхнулася фортуна. Але чи буде рух таким потужним і надалі, побачимо згодом.

Лайки, вподобайки, смайлики, серденька – все це тепер є частиною нашого життя. Життя музикантів, життя поціновувачів сучасної української музики. Володимир Дантес та його лайки допомогли йому дістатися на почесного 15-го місця. Наступна річ трохи поступилася своїми позиціями. Але, як відомо, той, хто знаходиться в тіні, завжди має деяку перевагу. Танцюючи тіні або Dancing Shadows від Шнапса, танцюють на 14-й сходинці і все ще мають достатньо енергії, щоб повернутися в першу десятку.

Лірична гітара, пульсуюча ритміка, м'який тембр чоловічого голосу. Коктейль, що дозволяє Шнапсу триматися на гідному 14-му місці нашої сороківки пісень України. Далі агент 007 та серцеїд. Принаймні так це виглядає у відеокліпі. Макс Барських та пісня «Не складається». Мене

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і далі у нас перша десятка. На 10-му місці діджей Гавріла зі своєю ритмічною «О».
2: Горилла. Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горилла,

0: як каже горила.
1: Діджей Гавріло у «10-та сходинка». Дев'ятим у рейтинзі йде Алекс Уоррен «Ordinary». Далі Вікторія Ніро, яка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Поміняла 10-те місце на 8-му сходинку. І тепер ще впевненіше почувається серед найпопулярніших пісень українського радіоефіру.

«Мама Ріка полюбила». Лише 3 тижні в ефірі нашого радіочарту і вже 7-ма сходинка. На 6-му щаблі Тейлор Свіфт «The Fate of Ophelia», яка вже 2-й тиждень поспіль не змінює цієї позиції. Далі у нас пауза, почуємось незабаром.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і далі у нас перша п'ятірка, яку відкриває Древо з піснею «Енкерапіста». На четвертому місці Макс Барських з треком «Закоханий». Третя сходинка, яким минулого тижня належить Святослава Вакарчуку і Шумеї, там, де немає людей.

0: Святослав Вакарчук та Шумеї. Там, де немає людей. Третя сходинка серед трійки лідерів і великий потенціал поборотися за перше місце. Друге місце, як і в останньому квітневому тижні, зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

антитіла і композиція «Відколи». Так багато любові, такі глибокі поцілунки. Не дивно, що ця композиція тримається серед трьох найкращих пісень другий тиждень поспіль. А ми в той час готові перерізати стрічку та оголосити номер один цього тижня. Ви правильно все вираховували, це справді Альона Маргалєва та її пісня «Неп'яна закохана». 22 тижні у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: «Неп'яна закохана» від Альони Омаргалєвої. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.
3: За тебе світ усе віддам.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук поінформувала о 17:25. Цитую, є влучання у житловий будинок. На жаль, поранені люди. За попередньою інформацією, травми неважкі. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Сьогодні, 13 травня, на території Коломийської громади було чутно вибух. Про це повідомив міський голова Коломиї. Богдан Станіславський зазначив, необхідні системи життєзабезпечення забезпечені резервним живленням. У Коломийському районі були аварійні вимкнення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У владі попросили зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам. Також у Генеральному управлінні ДСНС Івано-Франківщини наголосили, цитую, увага, не торкайтеся уламків БПЛА та невідомих предметів, вони можуть бути небезпечними. Наголошуємо, у разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся та не підходьте до них. Та негайно повідомте спеціальні служби за номерами телефонів 101 або 102. Також нагадуємо, під час повітряних тривог перебувайте у безпечних місцях та не знімайте роботу сил оборони. У Калуші суд закрив кримінальну справу щодо водія, який у квітні в селі Пійло збив велосипедиста. Тоді автомобіль Mercedes-Benz Sprinter зачепив 64-річного чоловіка під час обгону. Потерпілий отримав травми середньої тяжкості, переломи ребер і ушкодження грудної клітки. Справу відкрили за статтею про порушення правил дорожнього руху. Однак водій визнав провину, повністю компенсував збитки і сторони дійшли примирення. Потерпілий не мав претензій, тож суд звільнив водія від кримінальної відповідальності та закрив провадження. На Прикарпатті офіційно працюють 144 іноземці станом на травень 2026 року. Це менше, ніж торік, коли їх було 204. Найбільше серед них – громадяни Індії. Це 35 осіб. Також працюють фахівці з Німеччини, Азербайджану та Узбекистану. У Центрі зайнятості повідомили, що з початку року видали 46 дозволів на роботу для іноземців, частину з яких згодом відкликали через непродовження контрактів роботодавцями. У Калуші перевірять тарифи на автобусний маршрут до Боднарова через скарги на їхню нелогічність. Депутати звернули увагу, що проїзд з пересадкою коштує дорожче, ніж поїздка всім маршрутом. Зокрема, квиток Калуш-Івано-Франківськ коштує 115 гривень, а якщо їхати частинами через Боднарів, виходить 140 гривень. Через це мешканці села фактично платять більше за меншу відстань. Міська рада доручила управлінню економіки перевірити тарифи перевізників і розібратися, чи обґрунтована така вартість проїзду. У Надвірній відбувся захід до 155-річчя письменника Василя Стефаника. У міській бібліотеці зібралися освітяни, культурні діячі та молодь, щоб вшанувати автора і обговорити його творчість. Учасники представили доповіді про життя і стиль письменника та наголосили, що його твори залишаються актуальними і сьогодні. До заходу долучилися також лауреати Стефаниківської премії та представники місцевої влади. Організатори зазначили, що такі події допомагають зберігати культурну спадщину та популяризувати українську літературу серед молоді. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте радіо Сяйво. Почуємось!

Радио Сейва. Сонячна хвиля. Do it.